Чим пагалме ліве, не сімцям, яра мой фіал. Шінор, не юбям, ти ноус буре мандор, креска ріпіля нор, волю меде кулор.